0: بش ماریاں لاچاریاں کو ٹالنا سیکھ. تو شعر دیکھنا
1: جی ارشاد.
0: کتنا حوصلہ رکھتے ہو تم کیا جانو, بش ماریاں لاچاریوں کو ٹالنا سیکھ. تو غزل کا مقطع ہے, دعا کبھی بے اثر جاتی نہیں,
1: دعا کبھی بے اثر جاتی نہیں,
0: دیکھنا تم خدا کو تو بھی دل سے پکارنا سیکھ, خدا کو تو بھی دل سے پکارنا سیکھ, جینا ہے تو زندگی کو سنوارنا سیکھ, کسی کے پاؤں کا کانٹا نکالنا سیکھ.
2: بہت خوب, بہت خوب.
0: میری دوسری غزل کچھ شعر پرستت ہیں, تو مطلع دیکھیے.
1: جی,
0: زندگی حادثوں کے سفر میں رہتی ہے,
1: زندگی حادثوں کے سفر میں رہتی ہے,
0: قسمت جانے کس گھر میں رہتی ہے, قسمت جانے کس گھر میں رہتی ہے. تو شعر دیکھنا, بارشوں کا موسم آتا ہے جب بھی, بارشوں کا موسم آتا جب بھی, تشنگی کیوں سمندر میں رہتی ہے,
1: تشنگی کیوں سمندر میں رہتی,
0: تشنگی کیوں سمندر میں رہتی ہے. تو شعر دیکھنا
1: ارشاد.
0: سمر جی, یہ آپ کے لیے شعر دیکھنا.
1: سواگت ہے جی, سواگت ہے جی.
0: دیواریں مذہب کی
1: زیر نوازی,
0: دیواریں مذہب کی چڑیا کیا جانے,
1: دیواریں
0: مذہب کی چڑیا کیا جانے, مسجد میں کبھی مندر میں رہتی ہے, مسجد میں کبھی مندر میں رہتی ہے. تو شعر ہے, ارجن نہیں تو کیا ہوا پھر بھی, ارجن نہیں تو کیا ہوا پھر بھی, آنکھ مچھلی کی نظر میں رہتی ہے,
1: آنکھ مچھلی کی,
0: ارجن نہیں تو کیا ہوا پھر بھی, آنکھ مچھلی کی نظر میں رہتی ہے. تو شعر ہے,
1: جی,
0: رہتی ہے آگ کی زد میں اب بھی, رہتی ہے آگ کی زد میں اب بھی, ہوا بھی اداس شہر میں رہتی ہے, ہوا بھی اداس شہر میں رہتی ہے. تو شعر ہے, اڑانے پرندے کی جھولی میں رہتی ہیں, اڑانے پرندے کی جھولی میں رہتی ہیں, طاقت جب تک ان کے پر میں رہتی ہے, طاقت جب تک ان کے پر میں رہتی ہے. تو شعر ہے, پیٹ کٹ گئے شہر میں گلی گلی, پیٹ کٹ گئے شہر میں گلی گلی, کھلبلی سی ہر شجر میں رہتی ہے, کھلبلی سی ہر شجر میں رہتی ہے. تو شعر دیکھنا, غزلیں ہی اوڑھتا اور بچھاتا ہوں, غزلیں ہی اوڑھتا اور بچھاتا ہوں, میری ہر غزل اب بحر میں رہتی ہے, غزلیں ہی اوڑھتا اور بچھاتا ہوں, میری ہر غزل اب بحر میں رہتی ہے. تو شعر دیکھنا, درو دیواریں راہ تمہاری تکتی ہیں, چڑیا تو اب کون نگر میں رہتی ہے,
1: چڑیا تو اب کون نگر میں رہتی ہے,
0: تو اب کون نگر میں رہتی ہے. تو غزل کا وقت دیکھنا, حوصلہ ہی ہوتا ہے ساتھ میرے, کشتی میری جب بھی بمر میں رہتی ہے, کشتی میری جب بھی بمر میں رہتی ہے. اب میں آدرنیہ سمر سدھو جی کو دعوت دینا چاہوں گا. سمر سدھو جی پنجاب کے ہندی ساہت کے ایک پرتشٹھت ساہتکار ہیں, لگ بھگ 50 سالوں سے ساہت میں سکریہ رہے ہیں.
1: شکریہ.
0: سمپادک کے روپ میں ان کا انپم یوگدان بھی سدا سراہنیہ رہے گا. ان کی چھتر شایا میں پنپے ساہتکار آج ساہت میں جھنڈے گاڑ رہے ہیں. اور ان کا ایک اور پہلو میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا. سمر سدھو جی کی غزل میں بہت مہارت ہے.
1: شکریہ جی.
0: اور وہ اکثر نامی مشاعروں میں شرکت کرتے رہتے ہیں. تو آج میری گزارش ہے وہ اپنی چنندہ غزلیں پرستت کریں.
2: سواگت ہے.
1: شکریہ جی, نواز شاہ جی. ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں,
0: ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں,
1: ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں, ہم تجھے آشکار کرتے ہیں.
2: واہ, بہت خوب.
1: ذرے ذرے سے پیار کرتے ہیں, ہم تجھے آشکار کرتے ہیں. اس جہاں میں گناہ ہے الفت, اس جہاں میں گناہ ہے الفت, یہ گناہ
0: ہم بار بار کرتے ہیں,
1: یہ گناہ ہم بار بار کرتے ہیں. تو ایک اور